0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

nikad me još trgne iz sna. Tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me voljela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sada shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa mesta predsjednika Republike odlazi kao častan čovjek koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje i uspeo bez obzira na izazove da podigne Srbiju kao Feniks iz pepela. Dodao je da je njegov izbor da napusti mesto predsjednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovjek. Predsjednik Vučić ranije je najavio da će podneti ostavku 27. septembra. Na glavnom trgu u Prištini u kasnim večernjim satima došlo je do okupljanja većeg broja pristalica bivše takozvane OVK i građana koji nose albanske i zastave te organizacije uz aktiviranje petardi. Predsjednik Aleksandar Vučić je povodom presude četvorici lidera takozvanog OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, granatiranja su bila usmjerena i na jug Libana. Jemenski Huti, koji uživaju podršku Irana, nastavili su napade na saudijska naftna postrojenja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 sati posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu bit će selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji maglovito jutro. U toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Na oblačenje moguće krajem dana. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa mesta predsjednika Republike odlazi kao častan čovjek koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje i uspeo bez obzira na izazove da podigne Srbiju kao Feniks iz pepela. Dodao je da je njegov izbor da napusti mesto predsjednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovjek. Predsjednik Vučić ranije je najavio da će podneti ostavku 27. septembra. Na glavnom trgu u Prištini u kasnim večernjim satima došlo je do okupljanja većeg broja pristalica bivše takozvane OVK i građana koji nose albanske i zastave te organizacije uz aktiviranje petardi. Predsjednik Aleksandar Vučić je povodom presude četvorici lidera takozvanog OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo kao ni otmicama ubistvima i nestankom Srba. Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, granatiranja su bila usmjerena i na jug Libana. Jemenski Huti koji uživaju podršku Irana nastavili su napade na saudijska naftna postrojenja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 sati posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu bit će selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji maglovito jutro. U toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Na oblačenje moguće krajem dana. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
6: i sunčano.
5: Uvijek se dobro peva
6: i dobro misli.
5: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa mesta predsjednika Republike odlazi kao častan čovjek koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje i uspeo bez obzira na izazove da podigne Srbiju kao Feniks iz pepela. Dodao je da je njegov izbor da napusti mesto predsjednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovjek. Predsjednik Vučić ranije je najavio da će podneti ostavku 27. septembra. Na glavnom trgu u Prištini u kasnim večernjim satima došlo je do okupljanja većeg broja pristalica bivše takozvane OVK i građana koji nose albanske i zastave te organizacije uz aktiviranje petardi. Predsjednik Aleksandar Vučić je povodom presude četvorici lidera takozvanog OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze, granatiranja su bila usmjerena i na jug Libana, jemenski Huti koji uživaju podršku Irana nastavili su napade na saudijska naftna postrojenja. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 sati posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu bit će selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji maglovito jutro. U toku dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na oblačenje moguće krajem dana. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi.
5: Građevinskoj firmi VA Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064 0400 700. 064 0400 700.
0: Mali oglasi.
5: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
5: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije. Bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
5: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smjene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 065555707, 065555707.
0: Mali oglasi.
5: Na prodaju polovna drvena stolarija. Za više informacija pozovite 066-220-202, 066-220-202.
0: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. 982 Radio 014.
6: Tvoja zona komfora.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: samo hitovi.
1: 9.8.2.
2: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa mesta predsjednika Republike odlazi kao častan čovjek koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje i uspeo bez obzira na izazove da podigne Srbiju kao Feniks iz pepela. Dodao je da je njegov izbor da napusti mesto predsjednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovjek. Predsjednik Vučić ranije je najavio da će podneti ostavku 27. septembra. Posle presude četvorici bivših vođa takozvanog OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je mirno, ali uz oprez. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji. Sastanak je održan u Ministarstvu financija povodom četvrte revizije aktuelnog nefinancijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenata za koordinaciju politika. Međunarodni monetarni fond predvodi Anet Kjobe, šefica misije MMF-a za Srbiju. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 sati posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu bit će selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon maglovitog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme, na oblačenje moguće krajem dana. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Zgužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: prva ljuba. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Ostanite u toku. www.014.rs.

doć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.